0: Mfalme Nkulu wa Inti Daniel Chapo Kantondo lakimpa cheo cha mlongozi nkulu wa Banco Ulio ya Mosambiki Valdemar Fernando de Souza, iye kankoziwa nafasi yake wa Rogerio Zandamela. Habari lawa kwa ufalume isema tena kamba mfalume nkulu wa Inti Kantondo la Novi akimpa cheo Felisberto Denis Navalha cha mlongozi wa nafasi ya pili wa Banco Ulo ya Mosambiki. Mlongozi wa Banco Ulo ya Mosambiki akuitika kazi hizo kwa ufalume wa Inti na kwa makazi ya Inti za Panya, na akola na kutumika kazi nyingine tena zimpwesha katika sharia zitumika mubanku ulu ya Mosambiki. Sambi mlongozi wa nafasi ya pili atenda upande wake wa gazizo akitika sharia zitumika mubanku ulu ya Mosambiki, amuitika mlongozi mkulu wa banku huyo akito ikiwa kamba awaire kuwepo pakazi kwa sababu ya mipango mingine tena ya kazi. Na akola kazi zake za kutafiti kwa udumu wanu kati ya kazi za banku kamba vyerea za sharia itumika kati ya banku ulo ya Mosambiki. Jambo la kukabiziwa cheo alongoza mfalume nkulu uwe Inti Daniel Chapo pa cidade ya Maputo. Na ufalume nkulu uwa Inti kakikisha kamba ufalume auja kwasa kwa vya radi Mosambiki mumpango wa kwanza kutumira vyombo vipya na ujuzi wa internet. Daniel Chapo kasoiravi Jumatatu baada ya kuona kazi za radi Mosambiki ziri kuloziwa pa Luanja Rafasi Ankaya ya Rikacha distrito ya Marakweni provincia ya Maputo.
1: Endereçar os parabéns à Rádio Moçambique por ter marcado presença nesta feira, mas também o outro aspecto importante é aquilo que estava a dizer o Sr. Presidente do Conselho de Administração, que é a necessidade de fazermos o trabalho de migração da nossa rádio de analógico para o digital. Há os primeiros passos que estão a ser dados e nós, como governos, vamos continuar a trabalhar para apoiar a Rádio Moçambique a fazer essa migração, portanto, do analógico para o digital e, sobretudo, a expandir os sinais da Rádio Cidade e outros canais extremamente importantes para todo o país. Contem com todo o nosso apoio nesses desafios.
0: Mfalume nkulu wa Inti Daniel Chapo akisema kamba ni sifu Rádio Moçambique kwa kuwa pa azora ya Luanja ra feira fasin fala novio kinacha kunanga nizira chire cha soere mlongo zinkulu wa kazeze kamba iwapo aja ya kwasa kutumiriwa vyombo vya mida vikaanza kutumiriwa vyombo vya nsambi muradi yetu tanze kutumira vyombo vipya na vya na ujuzi wa internet. Nofwe kamba ufalume atija kwasa kwa vya radi Mosambiki pate kwanza kutumira vyombo vipya na kweni resa alama yao ya Radio Cidade Makaya Ema Muinti pia. Na tingaripa tikizidi kusema kamba mwanamuke alangira msada wetu ipatie kumaliza tofauti zilipo mu radio. Daniel Chapo kasoiravi baada ya kuona ema ya Radio Mosambiki iri pa Luanja Rafasi Nkaya ya Rikacha distrito ya Marakweni provincia ya Maputo. Mfalume nkulu wa Inti soko ya Jumatatu kalongoza azora ya 61 ya kufungu la Fasi Maputo. Kazi zitafiti sharia mu Inti zanania ya kulongo za antaji mmoja wa kubuni ujuzi mupia wa kuangupa kumare za tofauti zilawiri la nkate ya kazi zo mu Inti ni nyayo yerezi wa Jumatatu Matola provincia ya Maputo na longozi wa kazi za tribunali ulu mu Inti ya Mosambiki Adilino Mushanga.
2: A ideia é introduzirmos também em Moçambique, tal como nos outros países, laboratórios de inovação judicial, mas isso numa perspectiva não apenas de implementação de tecnologias, mas de modelos de gestão processual que nos permitam dar um passo em frente.
0: Aqui o Adelino Mushanga, longozi wa kazi za tribunali ulu muinte ya Moçambique, akisema kwamba ankele yao ndi Moçambique novyo kwanza kutumira mtaji wa kubuni ujuzi mupya wa utafiti kumaliza tofauti zilawirira nkati ya kazi zao kwa upesi. Isiwe basi upande wa kutumira uijuifu na vyombo vipya vya teknolojia fala novyo namuna nyipya ya kutafiti milandu. Wakipata kuendelea kamba inte nyingine. Adelino Mushanga Kasoiravi paikaanza kazi ya kufunda na ujuzi mupya wa kutafiti milandu kati ya kazi za sheria wa kinanganizira banja ulu isaka kwa kusanya wajuzi wa kazi za sheria wa inti ziri mukundi zisoera lugha ya kizungu CPLP. Chama Socialista Portuguesa warikubalisa kwa kengera wa Moçambique wekala wakola kazi na wafioma Portugal pakulu wakati wa ipinduri we sharia ya kwa nanganizira wanu wa inti za panja. Abari hirizo wa Jumatatu Maputo na sekretario mkulu wa chama também na secretário José Luiz Carneiro bada ya kuonana na longozi wa kazi za mabunge Margarida Talapa.
3: Nós desde a primeira hora, o Partido Socialista transmitiu ao governo português o nosso entendimento sobre as alterações que foram feitas à lei de estrangeiros e também as alterações que foram feitas à lei da nacionalidade. Procuramos partilhar com o governo algumas das preocupações que tínhamos quanto a essas matérias.
0: Aqui o José Luiz Carneiro, wa inta ya Portugal, hakisema kamba ofwe tangu mwanzo tiwambira ufalume wa Portugal vyatelewa sharia zozipinduriwe za upande wa kudumu wanu wa inti za panja na sharia iwapa aki wanu wa inti za panja kwa langiriwa kamba wanu wa inti ya Portugal na titafita novyo kuereza tofauti ziripo kuhusu aliyo. Wakatio longozi wa kazi za mabunge mu inti ya Moçambique ka mwarifu longozi mwenziwe aje mu inti ya Moçambique mwezi wa kumi uja na mwaka. Kazi za ukomu provinsia ya Gaza uwasifu na watukuza namuna vya wakola kazi mafundi umakaya nkati ya kupungula na kukengera malwere ya kila ainaka wanaiti. Diretora kazi zitafiti ali za ukomo Gaza kamba kwa mfano na mwaka wa watadao walwere 36 wadizika waperekwe hospitali na mafundi watibu makaya. Mulasi wa Simango kamba kukola kazi pamoja na wajuzi ambe kukola kazi pamoja wajuzi wa hospitali na mafundi wa tibu makaya ya kulo za nia ya kusakula kutukuza mshima za makaya za mazoevo na namuna novyo ya kukengera mekazi na maisha ya wanaitu. Iye kasoiravi paike pitisiwa azwara iye wakumbuka wanu wa tibu makaya.
4: A província tem estado a prender esforços de forma que os cuidados primários de saúde, junto aos praticantes de medicina tradicional e os técnicos de saúde, possamos ter abordagens socioculturais sobre a percepção das doenças na comunidade, por forma a contribuir cada vez mais na melhoria dos cuidados de saúde, com qualidade, respeitando os hábitos e costumes não prejudiciais à saúde na comunidade.
0: Diretora Casa Zitafiti Alisa Okomo, província ya Gaza, akisema kamba Kati ya kazi zao watendanga njama pia pamoja na mafundi wa tibu Makaya, wakipata kuishimiana kwa kazi za wakola kati ya kukengera malwereka wanaiti. Na kinu kimoja chavya futi iye kasoirave kati ya kupiti sasuku iwa kumbuka mafundi wa tibu Makaya mu Afrika. Provincia ya Tete tema bwara ya woro mumisezo ya kutua upande wa wasezi waka na walume pa azora ya kupi na sita mashindani ya misezo ya shkola ili kusezi wa inyambani. Jaco Borge na Diolinda Tomas wa tema bwarazo baada ya kutua mima 1,000 wakishindana na wasezi wa Niasa. Na Jumanei ya kwanza misezo ya kutua mima 100 ipate kufunga nafasi ya misezo yo. Azora ya mashindani ya misezo ya shkola ikuisa Jumapili ija na wawapo pa mashindano wasezi na mafundi wa kupunda 2,300 na wankuseza pastade ya Mashishi na Inyambani. Tanao sambe pa 11:29, 11:29 habari ya tiri nao ya kusema kamba viengezeka vifo vya wanu kulawa 919 mpaka 939 kwa sababu ya kuijala maji mengi ya mvula Makaya yari pa mpaka wa Nepal na China. Na wanu wengine wa kukunda 1,300 awari kuoneka mpaka epa kwa wanuo wawapo ware okiri kuu aji na wengine wakisakula kazi za utalii muintizo walawire muinti za kupunda 30 dunia. Sikilizaji na barita mkufunga futi kazi yetu za barita kabulukadu za lugha ya Kimwani zariru. Jumane tarehe ya kwanza mwezi wa kenda mwaka 2026. Tufioma pa habari za provinsia za inti na inti nyingine. Habari za kabulukadu mpaka maisha Mungu paisa kufika 11:10. Tingaritu ukaribisha uwe pamoja nofu ipate kuvuta muda ubakire wa kazi zetu mpaka wakati wa kufunga. Eva Natona ngarimu kazi zofundi mjeni damanda la mstudio.
5: Habari za Cabo Delgado.

0: kukumani lo wai habari.
1: Ihali cho wilelia mayovriana oradi Mosambike. Mkumani lo habari ilelo. Nyoko naye linteko sumana. Nyoko no pachira. Mweri wanakenta mwaka wa 2026. Na cheko Cap Delgado, Uniasa, unampulani Uzambezia. Mkumani lo habari ulelo. Unuhulilia ni misalu provinciali u Cap Delgado, istudio chuva Pemba. Kwa waku vya chawene, ni welele ihapari chulupale, chinokilu panka mpanta, ni hina mkumani lo habari. Uniasa. Itepo china kumehenda itafauti imawani chiki na kucho parasa umacheche i distritu yosanga. Bireke i provinsia yonampula, aolele o distritu yomonapo, anavya vya haku, ufasin, wachira uteka, iportu imochia ule nchokole. Mapulesia unlapo no yungu unu uka Delgado, anovara nteko isidadi yuva pempa anachukula maha, wachali ompara parani anokomelela mpanta wa mavano, ana taksi mota maku anovira. Yani apari chikinaku, pino kile hu ukumira vaholo. Chinotenka chianu somyanimi, Grasinda Masura, umakina ni Fabian Marquez tahani, uviriana usalama. Karibu wewelela ihapari. Iprovinsia yoni yasa, itapo china kumihendra itafauti imawani chiki na kucho parasa yomacheche i distritu yosanga. Ntako ni mkuna niho, Januario Eduardo.
2: Itepo sinatanyira minyakunyaku watu anikala eboma ekani ya omajeje i distritu ya Osanga. Ashina maala, analuma mpaka uwiva atu hiya tuku onariha imata suhiya rahiana sampanta ule wa iprovinsia yoni yasa. Va mitete sa omajeje wa aldeia, olilumba ni onova madeira. Ti mitete sinruya wonea, Mikailo sa sinama sinaluma atu, oikanle tonariha itu sohia na hiena sa olimi. Mitete ia, sinruya wonea Mikailo ia soluma atu mpaka wiviwa ni ashinama onerane ya mahao kalampuwa va mapuro ai reserva ya shipanje shetu. Putukwene a eboma ekani yo majeje o hima gwera. Itepo, ikuluwe, amwato, amuruwano ni iputa. Mpaka akole, sindru nya onariha ituso hiya na hiyana mpanta ule mpaka walu matu ni akina uwiva. Daimoni asani daimoni o hima gwera. Asitukwene aboma nananova anivariha miteko vamosa nini kuru neriwa lupilishi wilderness. Miteko sowo mula. Ashinama antanjira miyakunyakum.
3: Depara onseko asituasaun, duzani maashi, temu gila invazoni.
2: Mwakule anuhuna mishanki usinchene, sintanjiri wani asinama. Asinama analuma, wakina mpaka uwiva ato. Nito, onariha socha sohi ya nahiana, sinipaine ya mata. Uwa sasa ukula mishanki uia, sinivarihiwa miteko vamosa, ninikuru neriwa, lupilishi wilderness. Uwe razi kila kiso vukuliwa, mishanki usohi ya nahiana, sintanjiri wani asinama ala.
3: Te azekipash, posicionadash, nujipovuadush, esa azekipash en coordenação ko a comunidade, faze u patrulhamento.
2: Yari masu a daimoni asani daimoni mtukwene aebome kani o majeje no provinsi oniesa anleli hiraka miteku sinivarihiwa sowa sasa ukula Mikailo solumwa atu mpaka wiviwa ebome kani o majeje e distritu ya Osanga. Januari Eduardo Okumela oniesa.
1: Nichone nrua unampula aholi o distritu yomonapu anavyavya haku uwe ukale ufasin puwachiraka uteka iportu imocha ule ncheko ole. Mwapara jildo makina, ihalisheni yoni himachira.
4: Afalume o distritu wa Munapo e provinsi ya Wampula, ampanyanea ya yeriaka muhaku. Onirani, wana koso alupala molimu kunu maputu, fasin, wireliwaka otekiwa oporo omosawe pantari yowuma mudeto yole we provinsi ya Wampula. Ehapariela, esuelihwe radi Mosambiki, esekunta feraela, ni hiku nopacheria waya le matana manli anera enla nireliwa ola le riasa anakoso ohaye riasa muhaku nawe orala ni musator o distritu yele Manuel Mpisa. Emmanuel Mpisa, ohimia wera otekiwa we pantario wuma omunapo onorowa olipiheria orala we distritu yeli wote pshowene vamosane provinsia iwampula na mkuluwiru.
0: O que nós temos nesta altura é terra e área suficiente para implantar esse porto. Temos energia, temos água, então são condições, temos a estrada nacional asfaltada, então esses são elementos que pensamos que poderão ajudar a flexibilizar este trabalho.
4: E munapo, yokana ikalo sorerela, ntoko masi, nave uhiatovo, yokala na etaya injene, mathala, bakanlea ya otikiwa, epantariela yowuma, iriliwaka, nave olipiheria orala mreteni yuli. Noswe la wira emunapo, ya atamane ni omayaya. Weiwo na ruanona epantari nepanyane yao, empanyane ya evelavenlene, mwaha uo wateliwa. Nto ya rotekiwa omunapo epantari yowuma, niokala wino kana erampa ele kulupale ya matekele opacheria. Enoro anto okali heria uowe, enapanyiwa echawelelo.
0: Tendo en conta a proximidade com o vizinho distrito de Nacala, que neste momento encontra-se de certa forma abarrotado, sem muito espaço para crescimento, e Munapo pode ser essa alternativa para desembaraçar.
4: Mosatoro o Munapo, Emmanuel Mpisa, o sueli hato, vamos a Mosaru, miteko ikinaku, saruenle, waeriwa no ofasin, ikanle opanyuaka o distrituele, wotopishwene, mpanta o tempo maposho.
0: Temos ocorrência de vários recursos minerais que até ao momento só tem uma única empresa a explorar de forma legal. O resto está a acontecer um garimpo ilegal. Então queremos ver esta oportunidade para convidar parceiros para fazerem a exploração de forma regrada e poder criar desenvolvimento para o próprio.
4: Kenderana Maposho Manjene, Anipanyanea Vatayani Yomunapo. Nave eri mutengeso mosapa hi ontipa. Makina kwao, antempa na tupiri elene. Wahi kaliketedo. Ndoni mpepe la wii nidhike njimukalwene yola. Tevone mponyene wanabahaka miruku anamaposhia wii. Eyuraneke mwamuiwa na noni. Wii evereka matekwa yola, wotu kihea, wakandia ya owa ponyaka. Enaye mveru, nave hii nasuwela esheni eniranea. Ndo, nno ofasini, na arwenle wa eri ya alipo ya muhaku, akande oro wako munapo, otipa maposho, yao ahirera na noahu.
0: Então, é isto na sua essência que estamos aqui a trazer para esta feira internacional, a FACIN, e esperamos conseguir firmar estas parcerias para o bem do nosso distrito de Munapo.
4: Yare masuawe musatoro o Munapo, Emmanuel Mpisa, o lavulaka, yirihe, o kale la e distrito yele, o nirani miloko mitana mosa ne mosa na FACIN, ni pachirihue sekunta feira yela, no. Opoma ekani o Marakweni, o provinsia o Maputo. Osuli hawira, wanhiku no tuguleliwa nera na fasin. E sekunda feraela, mfalume amalaponi mahu Daniele Shapu. O shukuria, opuro nipanyenea ya saatadiwene, mirelo sa wampula. Weyuo, wonne awe, orata wa Filomena Marikowa, yowo ontonyiheria mukuo, wakeliwa aleto wampula no pia, na veto, Ekoma ya nsiripwiti, ele o distritu wa Rapale. Ekumelo opoma ekani yo Marakweni, wotratara nira nafasin, jildo makina.
1: Uno ukab delgado, mapolisi yao lapono yuhu uno ukab delgado, anukala isidadi wa Pemba, anachu kula mwaha, wachali anukumelela umparaparani, mpanta wa mwavano anataksi mota, mauku anovira. Olumachaka nana anoni, Waradi Musambiki, Francisco Kwerekwa, no waweha makalila umapulisia. Enre, amu habano anuruwela, wapankia achali umparaparani, latu, waipia uchikolani, yofuntiha, manana ometelo umparaparani. Bimana imara chene, anataksi mota, anakumenda itafauti, mwe nkale umparaparani.
5: Inavaka hala wiraka, inaona niya, itu chinchi asimavan. Benji, ninchiwa anacha aliwa lala irehanika asidente alala al ninchiwa na anamota. Onda kharalu sikolani. Ule aneneti hekaro hovira sikolani. Banu yena wetea kawali noro ule ule nukitwa rola o nukumana kol hana na ikonyisimento. Banu bimana as vezes na watia na motola. ati yaka wala thoka kavale namu haweha awehaweha kavale ile inkali krime onta wale kila kala wira taratari ya asidente unye na taratari wani krime onta yena karwani skola na chukia
1: vera ke ngole liule no haweha makalele oma polisi ya hopereria wira mwavano ya tumamiota cha ya ala ya la mulia ura uchikola ni uchikola choweta ni unamachera ukumelela achale
5: ya tumakamota yoyo ya la mulia ura uchikola ni ukuitucha ekodi kudestrada imeri eladu inipila mwona ke ikaro ya intare nyo ya ipila pilaka inhime wira emergencia mwona kawele ikaro ya ineme lale inapere hendicho vermelho inhima wale wira inuemela wani aina kanjula chanyo so anarwa utuma ukohele iparapara ni mwato yo weta aneta panka wale koma wen pimana kanjuli prioridad wapia ye usimafuru kanjula wira wake teke lusi imparara yo amareli wira kemele kewa koneke vermeli wira wa kompletamente wira kemele mashu akina kwa anavira wale kwini pano na watu ya wale pimana ikonsekwense chinji inona ni watakajia anamota
1: mwalimo a Francisco Kwerekwa mwalili na weha makalele oma polisi ya unu uka Delgado operere kama avano akale anataksi mota wira alamule ukosoma uchikola ni uchuwele manana ometelo wane machera achali nichone nroa uzambezi ya isipitali yulupali okelimani inavara mitoko chae weyela isumanela woperari ale akale ana mawane ureta womito ni manana makina ku ompanta ureta womito Amilcar da Conceição.
6: Espiritale central ye poma ye vachuapa provinsi ye Zambezia eniso emmonre ovinya ni hikuna nomro la miteko sa oreherra mito o vichana nar arnimakacha mihoni. Muholeli omvarina miteko sene sinha Vasco da Gama alojilaka mitipon sa radu samike poma ye vachuapo alelihra wui enahala wa sasa makarelo awari herelia achu ampieria nsana ni kumini ya kinako atanu numero nina ni variru waka wasito kwenye ni anamane mubwelo onruela mwa provinsi ya Zambezia akinako ekumaka e provinsi ya Wampula.
7: O estrabismo é quando os olhos não estão alinhados num trabalho em coordenação e nós aqui no Hospital Central de Kilimani.
6: O vijana wa mito makalilo matokwene na mwe hijelaka asipapo hiyana hiyana. Anna hiyelila miteko hiyana arma kajami hala ojuli wana wiha nijela. Masito vijana mwana hiyana onahalo tiwa koshkola ni o hiya vavato hani akalilo mipurlo sapama. Asipapo hiyana hiyana anu upwela wimi ya hasi isenha wana wiha nijela. Tivava ahimpua chaya ninchuna wii ena pwenla ya sasyo makalilo a oye. Ya ospirtale tiwa vato ospirtale central yu upwele nla ya miteko sa oreheriri ya mitu ya na ovijana wana wii anna oreheriri wa wanana mwane mpaka wasito kwene. Kinita Antonio mai moha onkumele provinsi ya Wampula apwenyaka ospirtale yele ahimaka wii mukavihiru mtu kwene onya warheriri ya anamane nari mwanawe okumiyano e provinsi ya Wampula arula ke poma ya vachuapo.
8: Venyo da provinsi ya Nampula. Nós começamos a notar que ele tinha
6: problemas. Ninkuma provinsi ya Wampula wapakirani wana wihi ijela. Hiva na sasa makalilo ovaririya naru opiono spiritali. Evinyakava ava nikuwa kwanyi hiramite kumekinako wana wisa mitwa wana kala yosheria. Iva nino varirea wa wina anapanlo pia spiritali piyahu so tseni kwa kwanjiru wa wina anapanlo rehirirua miva kwa hakarila wona wina nako hala okuma mmaka jamihu yala. Na atapula masu amai Kinita Antonio mai moha omuhala mwanawe wa wina arehirirue mito amwanawe evijane.
1: Nituru wala to unampula mapolisi ya unlapo nweho awavara mpinko wapapela wacho mula asila mwane kumi na moja iparasa yunamina idistritu yunkupure Janeti Hortensio.
9: E polisa ya Republika yo Mosambiki Wampula yohurari ya miha soma na nihiwa ochauhiwa ashinawane mulokoni mmosa e postu administrativu yunamina idistritu yunkupure. ashina mwane ala yoneleliwe esabadu yokiseria eshtasawe ya kampoi yonamina apavelaka otara mkwaha arwaka omandimba ni okwamba onyasa onihimwa wii ya rowa ovara muteko. Arimuhina wayota kalayela atu aili anipanyane ya atu kwa dinwene ni epolinsa ni anihimasa orumwa ni mulopa na mmosa o provincia yoniasa we anawaverere atu ovara miteko solima.
10: Rameuji olamedante mimanto para iri levar esperanza na mina para iri por na mashamba. Kwa ukomeso basar in casa desi jove ki kere levar falaro kwa mai deli kwa pai deli upayo kwa mai konfirmo. Vai começar a capinar este ano, cada mais ano, durante 3 anos, costuma ir fazer esse contrato, valor de 10 mil, durante de campanha.
11: Eu acho que eu vou chegar lá, garonha o guamba, que em Calagão mesmo, o número contrato, o coloque. O suelo que eu vou 2 mil, o interesse, o pessoal suelo, garonha é caga, na região com a 9, na muruelo em Hanibois.
9: Maholela amkora uwehiruwa sana mungene operi emi wampula Adersi wa Samuel. Oswela we ni mwahene yola wa mieri miraru inivira. Sinali kelelea miha miraru. Soma nanihiwa ochau hiwa ashinamane. Nimiruku sovar hiwa miteko. Anali kelelea ya miloko miraru ni atanararu. Variari wayota kalayela enahela mpuwa atu atanu. Anihimwano oholela mahola.
1: Asante mwapara. Verake uno ukab Delgado. Ukabu Delgado atiana akina kwa nukuma. Michoko cho yana hiyana. Anekaranya uvara nteko. Chomweta na koso. Ipachari yochinkoni. Isitadhi wa pempa. Yachara kawikali hira. Mananaya umakalilo. Uhul machani radhi Musambiki. Ina ni huko nukali ya nteko na. Carolina Alidi. Nukuma. Imawani yonatuko distriti yonkufi enre nteko unakoso ule unovara wenene nomwechana anchile unlimana muha kwa puntu mihaka ni wanena nacho na wana ifaita kamana hutuma miricha we mitale wopavela wira ateke inupa we mayomo pane humaha notume hacha inika na kuo honichu welia wira avo atiana okalaka imia imocha. Wata kanila na alupana, anumira na koso, ni numeru ninchi, ni kale na atiana.
12: Kimara nteko wawo tumehenika, na kuo, kanchale mwaka womwe chana, kanchale akubara, kini panye tuyo kuri. Kinawa kehotuma miri, mitale opelo, teki nipakele, kawachale nteko woma lihia. Miwira kanchobara nteko onona akatiana kwaka, ibaraka. Kalimare nangha kwaka, wano wanlimare akananha kule, panchaka opanya kile wira kitumi, hacho sofere riva puwani wakavali.
13: Chule nyanukuma na mata ni winyo, natuma nupankachali?
12: Kinatuma. Kinruwa watu ni putuma kapu wana kawa ni mepuma na ni hakutuma. Utumi hawa pana ni hupele opanya tuyokuri. Ni hawa atu sen. Ekaaro ntero nene naachari hamo puwa kava. Atia na tianaru na alopona ya kalankaleli awara rupahi. Ulima wakinhia selimu ya wakachopunruwa kamo. Tumatuma numa na niho opanye tuyokuri ya maano lima wako hoparari. Waka kumavaki nkela mantuyo nkanu mwakula. Nuhuku upuwela nteko wako ilo wano woma na niho pele utuyo wakuri hasani. Akithelale pimane mana ni hako ula nteko ula wopela wera kisokoreri.
1: Pwani ira mpanta nkina ku ntiana ule. Na mwavekela asiku nanawe, wira, avaracha sele miteko chona kuso, wapavila wakalihira asana wapuwani.
12: Kina wale pelatia na kwa kayo, yupuwele kemari kena koso, asane hitepe koso fereri, momo yale pelie tuyo shkola na akumiha, hunrera ovara varacha itu, wohi pela wo owachu tari itu, nivareke tuyo pela wa owachu tari we mwerutu ni wamu. Mpansa nurweko popariki kontuelo manani heke orwa oholo. Ni huku ni nruwe lawo popansani, onawuchi vela wutele ni roho. Uweraka anivaravale tuyo manu.
1: Mwalumu a Carolina Alidi, mayana koso, we mawani yonatuko, idistritu yon kufiuka Delgado, olumache kahina wumete kochi nivarawe, chomweta na koso, ipachari yochinkoni, isidadiva pempa uno ukab Delgado. Nitura wala to uniasa. Amuchi emia imocha. Uwe mawani cho district yonipepe. Awaya iwaraka yoto nyera ukala mwanene itaya. Ale mapuro ale Januari Eduardo.
2: Imusi sopira nkira ni Musa samitete mirarusa edistritu ya wani pepe nno provinsi Oniasa sinkile wakela ekipasu engwe mhira ovarla mteko etaya mwaka ula. Wampanta wupakira wa eprojetu ila imusi sopira miliku mitanu suhakela ekipasu di imusi sawana murula wa mtarika lurio ni wani pepe basede. E projetu ila ehole liwa ni governo ba mosani ni makavhero a mnyala no mikina unasasiro ovukula mishankiho so wane liwa etaya mitete so hiera hiera sawani pepe vankire shamwe mara ila sinrunya ya wane liwa etu so hiera hiera samhaku mpanta ule. Sekretari permanente a e distritu wane pepe Celestino White o himawira mpaka nana nova sinaveri hiwa miteko usole peleli wa mapuro makinani uwera mkoruma ya imusi kina sipanyeke ikipasu iya. Celestino White o himawira ni ikipasu iya amba hiwaya atu ala onerili wawira mahuku okisera mahu wata atu anroa mapuru ale ya sasaka otipa maluku amikotini ni tuikina samuhaku.
14: Ni pepe gora ayon distritu singular.
2: E distritu ya wani pepe mahuku okisera eri e distritu engunya wata atu anasa mapuru otipa itu samuhaku untoko maluku amikotini ni tuikinani. Tivo unapaila atu a e distritu ila ukalana ikipasu eniwe mihira ovarla mteku itaya uwira arwa mtupo te owasa owaka ula akalike urumila uwira kavu anka kamana ya ukana ikipasu. Yari masuwa sekretari permanente a e distritu wani pepe nino provinsi Oniasa Celestino White anlelhirika miteko sova hiwa ipapelo sinwe mihira ovarla mteku itaya atu uhiana hiana amitete mirarusa e distritu ya wani pepe. Januari Eduardo Ukumela Oniasa.
1: Nineta nikirela kato uzambezia. Universidade Eduardo Monjane. Itekie ukelimani ina waverera. Ukela utipela niporo ni moja. No ukela waverera. Walatu na uaweha. Makalele uokati. Amerika da consensão.
6: Nikuru na miteko so husi heito kwene epo ama yeva chope province of Zambezia ena chuno rehe rampuro onyova rakamo makalilo ochi kenye ya welapo elapo eyaya wanu wakamo verimu elapo ya Msambiki mpuro eneo la onkavihirua ni asito kwene a iskole ito kwene sa oshina invareria makalilo ochi kenye ya nari walu wa welapo lukulu kwene la eniso erhirua kampuro nari otekiwawo mpene ya maeskola ito kwene sa ciências marinhas e poma e avachuapo ma miteko so husera Eduardo Mundelani miteko sene sinha sin vario wi niso inyonkiwaka e milion e meya sai dollar sa kula ki krosa elapo ya Musambiki ina virilavo e milion makum mararuni kina kupili sa metigaj sehe sinjoleke laka mieri miraru muholi mtoko ena iskole itoko ene sa e poma nari elapo ya Musambiki avenilu nlanga ane lihera wi kubwati sene sinha na hala wa sasa makalelo au varia sotene banlaka mvene na mwi ikanle mahini na arma mapuro onyo chiki ya kamo elapo.
15: No mundo kien ten estado a fazer um monitoramento sobretudo
6: do elukulu kuela miteko simlape duwa pahi elapo sa Estados Unidos da América ayori hiha elapo yoshina enchuna ovuluela mu mamiteko imuharusi hino wawi envariria nere anna variria makalelo au chiki nyea we elapo ni miteko mikina ni mlecha wa walua na arwanyu wa elapo echaya eno vuluela ni miteko mikinako epo maria vachuapo provinsi ya Zambezia ena hala o heriwa mwineneru hiyo wawi ekavihere elukuluku ni mpuro enerea ya sotseni ya nere ena hala wakavira ana mahusiria ni mloko ama kupaveri elapo ya Musambiki
15: instituto oceanográfico da China o segundo instituto.
6: Miteko sene sinha ina hala wa sasa makalo awa kulela elapo yote ne yabati ni makalo o kala wa elapo nari miteko samahini makacha miho anya opinyi kuwaka mga elapo nari mmachacha matuko ene.
15: Esa infrastruktura futa sene implantada
6: mpuro la onrehiro ni kuru na Universidade Eduardo Mondelani ni mukavi hero wa asitu kwene iskuali ikinako so shina hiva yoveka huyaruwa hui ana loko ya kapelele ni yavarere mpuro la sintoko mpuro wa pama hinna nario narma kina kuto yeren kabela wo e jijimi hempure neola unyo kabijeria elapuyo tene ya batini. na taphulla masu a Avelino Langa Muholeli a escola itokwene sa elapo ya msamikitiwi Universidade Eduardo Mondlane e poma ya vachuapo.
1: Nichone viriane miteko chompira. Ekipa chompira cha silopwana na asithiana ni basketball asithiana chona mpula masintano omachikolani aneria i provincia yonyambane anakuluveli haurua mpanta nkinaku wa masintano matikelio ompira. Ntekola ni kuna ni Nelson Tatanya no pangrela ushahiti ale mapuru ale.
16: E provincia ya Wampula ni moneasha mpua mwa futboli ana shilopana niana ashitiana nakala ni basketball atiana o jogo de esportivos escolares junira ne a Winyambane mpua mwa mpiria ama metoni o hia vale nampula amanyawe sofala nsuri olelo amira wa Wampula ama na Gaza ampiria asheshe wa hakuli wetu wa mkumanelo wanairaru mpua mwa nikuru na neili nito ashitiana ama na togaza ampiria aili wa wakuliwa mmosa basketball ana ashitiana ali akanle tanho liliwa ni Mr. Alex ama na to olelo kwa haa ya neraru kwa hela manne Gaza micheto miloko miraru ni mili wa wakuliwa mloko ni mitana na miraru anampula ikanla ya osana and the boli atiana nakala alopana okala wira olelo ikipa sopi li sirolo liwa kapita wa mpira ammetoni awampula venil du filishminu olavula ni radio Msambiki wira mpavela shaya ana amira wala okusha etuvo
17: hilo la kaniroma na sana kaniroana nina konfiarana wona kanikira rehete pa resultado yo porque nina konfiarana ni kumotjane nina konfiarana paka ni federasao yo hona ni konfiari e por sin pele hotese tone ran wani
16: va parlen de jogo a jogo escolar ni pelo e lugar para federasao konfiari
17: e ku bo hin pela e oportunidade principalmente ni kehere na papa ne kireba kiwana ka
16: kwa mpantra we provincia yo Gaza treinador Dinho Mufamaju ahimeka olelo ana matikampiri yawe kia kumanne
18: princípio não era ser um jogo tão complicado. Acabou sendo complicado quando nós tivemos a situação do nosso guarda-redes expulso. É verdade que a Nampula tem jogadores bons, assim, tecnicamente. E tornou-se ainda mais difícil nesse aspecto. Mas tentamos lutar na medida do possível e ao fim já não tivemos pernas para conseguir inverter a situação.
16: Moholeli é província ya Ogaza Ana Ashilopana, Dinho Mufamaju. Ni ololu wa vanchene olelo ni provincia ya Wampula ampiria asheshe wohi wa puletu okampu municipali ya Omashishi ya provincia ya Unyambani anira nea ya ampiria anamane okuma epoma ya Omashishi provincia ya Unyambani olavunleti Nelson Tatanya.
1: Asante mwapara nilapuela ilapoyo Tanzania ila ilapuele chopachere ya ilelo miteko choleveleli ya atu ale watu na waya ava hachendre ikapwiti Montero Bonifacio.
19: Elapo ya Tanzania opakerenge ni hekuna olelo muteko wa oleveleli wa mutu arimothene anavelele wa mapolisia ekapwiti araeno ahemiheriwe. Muteko ola unahala weri ya mpua mwa mieri mili ori mpua mwa ikuru sa ekuvernu sa okali hamuretele ni maleli wa muelapo ya Tanzania. Astoko ena mapolisi ya Tanzania ena himawi mutu anavelele ikapwiti araeno wohe mheriwa mpua mwa mieri mili sina wa hatukiwa na rihatorihiwa masi ole anuonihere eviralene mahuku ala anahala otorihiwa etarihiwa kamalamulo aelapo ya Tanzania. Muteko ola ori mpua mwa otarihiwa malamulo astoko ena anasonzu nidash ena vika ikuru wa ekuvernu sa omaliha weti wa ni ikapwiti ni atu ehemiheriwe mu elapo ya vathi ni nlamulo na unia wa Afrikana na himawi kula eyaka mweri wa Septemburu okaleke wa oleveleliwa mutu anavelele ikapwiti araino.